ɛbɛyɛ wɔsɔfo na wode wosi dae na ɛbɛyɛ kristo nneɛma ne ɛyɛ wɔbi a wonom we wɔbi a wonom nsa na wotɔ kate m wɔbi a wobɔ korɔ no meɛka sɛ wɔ ho na wosi dae ɔgya ma wameaka wɔte sɛ yɛ yɛsi dae yɛsi dae nanso wɔfama ne yɛsu kristo mu

sachiya se fowa na mi to mi usa obi na bo mi ubai masida sumi o na mi fanko.

ani yakokofa kase bonu no ani enu na chi no kokratu meto awso apetwum ana ya ono de de abob ene de makanya de baba ne obona poso na poso na ekrom wa se enipa bua no mu a we se be du ba bi oka asem kra yemfa abro de ba yai de chirimu ma adie bia no nkwa ne na gwiso nimwo

0: Jeje nti sister fia wose uchale advice artist bia se okwakoy performia wose o use hand sanitizer na se we bi nefa spray mic no se ne be ya on yare na jeje duen kwa nim Ira Star odi asembia tudwa me koy me nam to social media na mehunam se we dia wose mde tudwa ne nyina yebobo ho wose won onyi sika
1: yeah
0: nikunu odi nikunu Onyeska.
1: Onyeska.
0: Obema ni kunu asom ne se. Chese. Obema ni kunu asom ne se. Adie bi no. Kofa we chese pampers ni kunu ane beyi nkwara ne pampers ni chese obema ni adie bi a chese obema ni kunu asom na nkasa nkasa.
1: Se
0: obe control ni kunu no. To onyeska. Ira Star.
1: Se obede se oni sika o titi se odwanti. Ano so odwanti ene ne enamba akwa ni ti na abo akwa ni ti ni bo bia.
0: Ye
1: ka se oni sika.
0: Ye.
1: O titi se odwanti a. Ti be ma kran so dot ya wade as na oni kapra. Wa no. Na o be ma ye kwa na firi mu. Wa so ru dia so. Nti ena sa o he le dina ya sta ya no uska. Nti ansa na o be ma so be kwa na bra bu so unsu unsa so butuma
0: ide. Na o yo ba na dia di we si o se wo nya o si unya sika. O be ma wo kunu aso mo de se nya o.
1: O true challenge.
0: O true challenge o se on dia o be ma bi o be na kwa mbi o so unya sika cha wo nko ade o be ka na wo so ye. Ye o se o be ma atwi agya ye nyina agya ye wo so utwi so because wo sika se o. Queen
2: me dia me ne ne nya adwen because bible kra chai say we buy we say we submissive ma be ma incident ne we say we share be ma ne say onye se onye se
0: into we dia we one ne nya
2: adwen ne nya adwen
0: okay
1: na frankly the Ira Star kana unu say cause we fifi mu
0: cause
1: just one ne nya fima beka
0: e
1: ma bebrebe we ne be ma ne kotena na be ma ne sika sam nyi say pa unu ai bibia o ka cho say no afro afro juma ba no afro say bia me ba fiu nti adwane si so
0: ko
1: kitchen na da nti esi da bia esi da bia
0: and the lady way and e kana one boss anyway.

sanetie ohun se abraham re esan oba ne so no o se an bla yen ntem bla yen ntem bla yen ntem ite basia bo se ba na ayi no bo se ne wedie no oba ne wedie no man dede e basa na on obese atopano kwani kwase ke kwetire se eyi free mu ya

sɛne ɔba no si sɛ wei sɛ ne ba sɛ ya ɛma wo bɛma no mamora ya na ɔma ɔba no so nya atenkana wei ɛba sɛ no ɔba no tumi mfa ne ho ɔtumi mfa ne to no nta nda faako bosafo no ɔtwe ne mu bosɛ ne nna no wɔde sɛ bɛhyete no sɛ nyame ammoa no ɔkɔhyia ɔba ne nantene apaapa a wabɛte te wobɛhyete no nyinaa bs ne nna ntene ntumi mfa nda faako bosi wɔtwene sɛ ne wɔyɛ ne sɛ ne wɔka wom ne wɔyɛ ne sɛ ne wɔyɛ ne sɛ nti sɛ nyame ammoa no sɛde ɔba no ntra paapae a ɔmɛhwɛna bɛhyetene atetɛ ɛnɛ wɔda no ayɛ nwini nti pɛ sɛ ɛhitiɛ wo kane mmom adeɛ ɛhia me no ɛnɛ maa no a woawonni wompɛ sɛ ɛka kɔteɛ asɛm ana ayi no yɛpɛ sɛ ma hunu sɛ deɛ kɔteɛ ɛyɛ ma nnipa kɔteɛ yɛ ma ɔbaa wokɔteɛ sɛ wogya wonya kɔte papa di a deɛ ɔbɔ gyeri si yɛ wɔ deɛ ma adwene no mu si yɛ wɔ kwan afa so tumi da ɛne ɛbɛkyiri mu ɛnɛ paato a ɛyi kwalantawa ɛdusi aba ɛdusi kura bako de kilas mmienu bi abɛka ho mate ɛba bɛsra yɛn ne okay, sabe de ebre no ekɔ nti sabe producer yɛ yɛ nyum na firim nti ma me nyum ne firim na menkɔ mempani fuo hɔ na menkɔ mo na kwaba na me enchia na musa sɛ na musiti sabe de producer yɛ ready betimi akwa na okay sabe obetima ba Facebook oba